Рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Фербіжарєм. Джордж Езра, Шатган.